Ja mä me pankoon, että hesa neekan, tsai neeka, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuanga jäsmu. Ja mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, näi taahamoi, au tyrkaitan, kispi hesat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itan alaluan, itam omai kääkeona jaka ovi itam omami jo aatota. Ja imemo itimai au it jo aatam. Ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omai soosok mai tsaatak mai na kääkeona. Hakame akakame omatang. Kana kus hita hensas ke oma hongvi iujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukayengwa. Pan ne ne kau pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu woyo e oma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ne ikia ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katewikang pai ne te wivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auto taptama. Pai hak. Yet itamu uyi takaput kapere onakang. Pas anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nang. Puh paihak naapisat soosok mui sinmui amangam piutuvingarang. Ne ovi ne panjak wani ka pekhakami ne naato kuivatong. Anja yet itamu mihak denat iautaka. Ne on pankau, ne ka ka päivä, ne ka jep ham ne omi sotel. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te malayin kamai amangam ne sousok, ma amangam naawak nang. His ne jep ham himal on mahin takat, pu mao itamam yukuyak, jep ham itam akhakam naat putak tilkayin. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam yu aatotan. No ka ansa ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bon ngani kang pai na ha kai pu na bon kang pai na obi pang